0: Tormin orkla lontingi di toxsarngir.
1: Di chul jeni dang karma jeni di chul jigsim war na chung si bier ga chul lenchen fyar tong sha je yin. Di chul jigsim ni di chul juji war zankur ri za dawa dang za lhba za basang ji la thobri ngir khu lenchen ta tong sha je dang. Zankur ri za mgmer dang za phrwa za pemba za nyemba ji la kyar tong sha je yin.
2: Na chung si bi rishti je tora.
3: Wapi woyo hirka shankam.
2: Rikpi woyo sinjo ye karto.
3: Na chung si bi yaldi je se chok.
2: Chokpo chung chung to.
3: Na chung si bi gansi je tatung le zin. Tatang ko sung je yin.
1: Di chu le ju zhe mi, di chu le ju zhe deng karma ji war. Di tog sarangir kyar tong sha je yin. Di chu le ju zhe deng karma ji ni, di chu le ju zhe deng karma sim chi war. Chimshchung deng jolim linchin kyar tong sha je yin. Di chu le ju zhe deng karma sim chi ni, di chu le ju ngi war. Gang zhong xia leng linchin kyar tong sha je yin. Di chu le ju nga ni, di chu le ju nga deng karma ji war. Zangkur ri za dawa deng, za lhba, za phrwa, za basang ji la, jelchi sarangir tatung sha je deng. Zankuru riyev za mgmer dang, za pemba, za nyema ji la, jalang ni shtong je yin.
4: Adyelchi
0: sarangir.
1: Di chul ju nga dang karmab je ni, di chul jatik dang karmab ji war, war nang chenje po ni linchin jash tong sha je yin. Di chul jatik dang karmab je ni, di chul jibdan dang karmab ji war, Chomchen dari linchen kyar tong sha je yin. Di chul jibdan dang karma jin ni, di chul jubjil war. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za basang ji la, na chung si bier ga chil linchen ta tong sha je dang. Zankur ri za mgmer dang, za phrwa, za pemba, za nyema ji la kyar tong sha je yin. Di chul jubjil ni, di chul jubjil dang karma sim chi war. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za basang ji la, Gangjung sersim lechen shtong je yin la. Za mgmer dang, za phrwa, za pemba, za nyema ji la jashtong sha je yin.
4: Arngi nang tuin kikh tam ya gangjung se, jangdin kikh yo la sersim ni.
5: Gangjung sersim.
1: Di chulo jubjil dang karma simchen ni, di chulo jubjil dang karma jibji war, Adyelchi sarangir kyar tong sha je yin. Di chul jubjil dang karma jibjil ni, di chul jirgi war. Zankur riyev za mgmer dang, za phrwa, za pemba ji la, chimshchung dang cholim linchin shtong je yin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nyema ji la kyar tong sha je yin. Di chul jirgi ni, di chul jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamjog linchin shtong je yin.
0: Tormin orkla lontin.
5: Tormin orkla lontin.
0: Sarangir nyamdu.
1: Di chul jirga dang karma simchi ni, di chul nyekha dang karma simchi war. War nang chenje po ni linchin ta tong sha je yin.